0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova, 35 minuta. U nastavku emisije idemo u kampove. U toku letnjeg perioda nižu se dečji kampovi. Srbi u Mađarskoj za sebe ostavili su folklorni u Batanji, jezički vuk Karadžić u Srbiji, folklorni Veselih Santovčana i kulturno-umetničko društvo Brojanica, koje se upravo sada nalazi u kampu dijaspore u Velikoj Plani. A ne smemo zaboraviti ni narodnostni dečji kamp u Lovri, odnosno prvi u nizu kampova u Deski, koji je bio posvećen seoskom gazdinstvu, a u Demešu je još u toku folklorni kamp Tabana. A u ponedeljak također u Deski počinje još jedan kamp za decu, o kojem razgovaramo sa predsjednikom Kulturnog udruženja Banat, Kristiforom Brcanom, organizatorom kampa.
2: Sljedeći kamp sa novom temom.
3: Farbanje nameštaja, to nam je godišnja tema inače u zajednici. Svako dete će imati priliku da nauči tu tehniku, kako se ranije ukrašavali nameštaji. U radionici ćemo napraviti jedan veći sanduk koji u toku godine koriste u školi. Tu se slažu razne igračke koje se koriste na dvorište. Sad je neka plastična kutija koja je izudarana, izlomljena i sad ćemo napraviti od drveta jednu lepu farbanu. I naravno, pored toga će imati, dok nauče tu tehniku, razne manje predmete. Deca će imati prilike da razne manje predmete ofarbaju i oslikaju, koje mogu koristiti, mogu čak i kačiti u svojoj kući, svojim domaćinstvima, što se naravno koristi. I to je sistematski građeno. Tu je šef radionice u proteklih godinu i po dana izučila taj zanat, završila u Bekeš Čabi školu koja je vezana za tu tehniku, tako da stručno će biti pred dato to znanje svima, ili bar osnove naravno, a tu će se uključiti i odrasli. Biće nešto i grančarije, što je isto povezano i to može da nosi te karakteristike i te motive, da se oslikaju na tim crepuljama. Mi očekivamo isto jedan interesantan dobar kamp.
2: Da li će biti isto toliko polaznika?
3: Naravno, svi su kampovi sad prorasli ispod 50, ni u jedno nema, čak u muzičkom će biti između 70 i 90, zavisno koliko će biti učesnika iz Rumunije i Srbije. A naravno, onaj četvrti folklorni, tu su sva naša deca, taj će biti najjači, tu će oko 100 biti. Naravno, to je isto podeljeno, neće u jednom momentu razni uzrasti ili generacije, nego će isto biti podeljeno. Ali u suštini vidi se da ima velikog interesovanja, taj broj nije lako savladati, jer ipak u ručnim radinostima od 10 dece većim grupama ne može sa dobrim efektom raditi, tako da tu se mora i pripremiti, zato ima preko 10 animatora, ima i tačno 12, to je neophodno. Na konkursima smo dobili sredstava od BGA, to su još oni prethodni odobreni, bez toga bi teško bilo sve to ostvariti, mada moram reći da se okolnosti su date. Ove godine je prva godina da smo dosta mogli uštedeti, pošto su nam umanjene cifre na odnos su prethodne godine za kampove, ali smo puno mogli uštedjeti kod hrane, znači kod užine i u prepodnevnim satima, na primjer zelje koje već snabdimo iz bašte. Paradajz je prispeo, krastavac, počinje sad i paprika. U sljedećem kampu ćemo sve kompletno moći pokriti odande, tako da zapravo samo ručak moramo finansirati, što je inače najveća stavka u jednom kampu. Prošle godine smo dupli trošak imali, sad je za pola umanjen, baš zbog toga što imamo svojih plodova.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Svaki očekuje da za sljedeći vikend bude lijepog, toplog vremena i na jugoistoku Mađarske. To je zbog toga što bi mnogi željeli da vikend provedu na raznim bazenima, štandovima i u prirodi. Biće i sad onih koji će u vikendicama i oko domova u postavljenim bazenima provesti ove dane, ali kažu da je to lijepo i jeftino. No, ni sad na mnogim mjestima neće izostati ni dobro jelo da se napravi ražanj, kotlići i naravno i hladno piće da se osveži. Organizuju se i razne ekskursije na turističkim i biciklističkim stazama te na Dolma Matice i Moriša, a organizuju se i za susjednu Rumuniju i za Srbiju, a iz spomenutih zemalja sigurno će mnogo njih biti po banjama, gdje će i ovog puta biti i raznih zabavno-sportskih programa, a isto tih programa će biti i na poznatim štandovima pored rijeke Tise i Moriša. Mnogo njih neće ostati u mjestu, već će otići u druga poznata mjesta u Mađarskoj i najviše njih na Balaton, a pored toga i za balkanske države, kao što su rekli, jer leti, boga mi, jako kratko, ali more je važno da se obiđe. A ko što odlaze na more, može reći da će i sad biti velike gužve na graničnim prelazima, prvenstveno za Srbiju, jer sada je i u toku sezona kada privremeno zaposleni sa Balkana na zapadu odlaze svojim domovima. Biće i raznih predstava i to pozorišnih predstava na letnjim pozornicama. Naravno, tu će biti i razni koncerti koji će privući sigurno velik broj posjetilaca. Veoma su popularne i ove godine razne izložbe, prvenstveno u izložbenim prostorima, a ima i u kulturnim centrima pa i u bibliotekama. Što se sporta tiče, tu sada neće biti velikih sportskih takmičenja, bit će na Moćeru nekoliko takmičenja kajakaša na vodi, ali mnogo neće fudbalske utakmice svjetskog prvenstva pratiti i to na velikim ekranima koji su postavljeni i na štandovima i na raznim drugim mjestima, a pored toga i u domovima kulture i raznim drugim centrima. A srpski živalj iz Pomorišja po tradiciji i ove godine će otići u Grabovac da prisustvuje u prelijepom manastiru gdje je tradicija da se odlazi i gdje, kao što su rekli, nađu Srbi iz svih krajeva, a dođu gosti i iz susjedne Srbije i Hrvatske i drugih mjesta koji žele da zajednički proslave manastirsku slavu.

Ovdje je rodna kuća iz 1765. Naravno da je obnavljana, no autentičnost je zadržana. Gospić je početak. U Beogradu istina bio je samo jedan put u svom životu, no njegovo tijelo i sve osobne stvari izložene su upravo tamo jer je nećak Osanović sve to poklonio Beogradu. U Budimpešti je radio, u Zagrebu boravio, u Karlovcu u gimnaziju završava, u Mariboru isto radio, kockao jednu fazu života, imao je takvu, ali snagom volje kako ga je krasila, riješio se on tog poroka. U Gracu pokušaj studiranja, Pragu je boravio, Colorado Springs u laboratoriji, Strasburg elektromotor, Niagara hidroelektrana, to je jasno, u Parizu je radio, New York umro 7. siječnja 1943. u 86. godini života.

Tesina rodna kuća. Muzej sad izgleda ovako, kronologija priča priču. Nekad je ovdje bila kuhinja gdje stojimo, u sljedećoj prostori soba u kojoj je zaista rođen Tesla i ono posljednje biblioteka. Otac se po službi Senja doselio ovdje i proveli su 7 godina. Ovdje je Tesla započeo svoje školovanje, djetinjstvo, međutim desila se tragedija, brat mu je nastradao, smrtan ishod i nakon toga sele u Gospić. U Gospiću je nastavio osnovnu školu, gimnaziju završava u Karlovcu. Tehnički fakultet je upisao u Gracu, ali nikad ga nije završio. Ne zato što je bio loš učenik, već je izgubio stipendiju tadašnje vojne krajine, a novca nije imao. Otac je očekivao da će Nikola postati svećenik, tako je to da išlo zanimanje koljena na koljeno, ali isključivo je volio fiziku i zapravo to što je obolio od kolere pomoglo mu je da odgovori oca, dugo se oporavljao i obećao da će ozdraviti ako konačno otac odustane od ideje svećenstva, što ga je i poslušao na koncu. Nikola je jedno vrijeme predavao fiziku u Gospićkoj gimnaziji, radio je u Budimpešti, pravio nacrte za prve telefonske centrale i svoj prvi izum, pojačalo za telefone, ali nije to patentirao, prijavio. Zatim je radio u Parizu za Edisona u podružnici i onda mu je Bechler, jedan engleski inženjer, napisao pismo preporuke kojeg je Nikola odnio preko oceana u Ameriku, a glasilo je: gospodine Edison, poznajem dva velika čovjeka, jedan ste vi, a drugi je mladić koji stoji pred vama, Tesla. No ta suradnja sa Edisonom pretvorila se u current war, u rat struja, ali znamo ipak tko zasluženo izlazi kao pobjeda. U Americi je, dakle, otišao je tamo sa 25 godina i cijeli svoj život je ostao tamo. Ovdje je došao 2 puta. Karijera i nije bila tako bajna. Jedno vrijeme je čak i kopao kanale za svega par dolara dnevno. Imao je i svoju tvrtku, ali ubrzo

Tesla je bio drugačiji, ajmo to tako reći, imao je određene opsesije, strahove, vizije itd. Jedno od toga je bilo fasciniranost brojem 3. Inače, u raznim religijama, mitologijama svijeta, taj broj predstavlja savršenstvo, jedan zaokružen proces, iz tog razloga i za Teslu je bio poseban. Pa je sve moralo biti djeljivo, čak i koraci od ureda do hotela. Ako nije bilo, vraćao bi se satima, ponavljao dok ne dobije željeni broj. Živio je na 33. katu, 3327 apartman, to nije bilo slučajno, sigurno. Ručnici u sobu zahtijevao je u kompletu od 18, jasno nam je zašto. Prije jela bi uvijek obračunavao volumen hrane u tanjuru, to je bio njegov ritual, neizustavan. Inače bio vrlo mršav čovjek, vitak, pazio je na prehranu, on cijeli život je nosio isti konfekcijski broj, a zapravo trenirao je nekakvu disciplinu, snagu volje s tim odnosom prema hrani. Tesla nije volio bisere, niti okrugle oblike, eto, iz nekih njemu znanih razloga, prisustvo bisera, čak i u prostoriji, izazivalo mu je posebnu nelagodu. Nikad se nije rukovao s ljudima, čak ni s najboljim prijateljem, niti je dirao kosu, nosio je bijele rukavice, često bi ih mijenjao, Tesla je ipak imao obsesivni strah od zaraze. Vjerujem da se to razvilo zato što je u mladosti bolovao od upale pluća, malare, kolere, tad po život opasne bolesti, čudom preživio jest, ali ipak je ostavilo nekakav negativan trag. Prijatelja nije imao tako puno, najviše vremena proveo u istraživanju, ali evo, našao se tu Mark Twain, američki pisac, jedna obitelj Johnson koja je Teslu uvela u svijet visokog društva Amerike. Nastale su priče da je on sa Catherine imao ljubav, platonsku ili već nekakvu, no rekao je, ženu nikad nisam imao iz razloga što ne mogu svoju energiju dati samo jednoj osobi, ja pripadam cijelom čovječanstvu, i smatrao je da ljudski um itekako ima sposobnost nadvladati strasti. Govorio je čak 9 svjetskih jezika. Imao je toliko osjetljiv sluh da bi mogao čuti grmljavinu na udaljenosti od 900 km ili kad bi pao list papira u vodu, na primjer, njemu bi ta zvučna frekvencija izazivala bol.

Tesla je puno čitao, evo upravo u ovoj prostoriji, radio vježbe pamćenja, izuzetno dugih rečenica, računanja na pamet, naravno da je bio uspješan u tome. Ovdje je računalo, pristup internetu, svi koristimo internet, u vašim džepovima je, predvidio ga Tesla, možemo zamisliti u to vrijeme u Americi njegovu izjavu, ljudi će bežičnim putem svako jutro čitati novine u kući, tad je to bio predmet ismijavanja, međutim imao je Tesla pravo, predvidio internet naše moderno doba.

Ovdje je niz priznanja koje Tesla dobio, 15 počasnih doktorata, a odbio je dijeliti Nobelovu nagradu sa Edisonom. Ovdje na prezimenu Tesla brojevi njegovih patenata, 112 je brojeva, toliko službeno u registru dostignuća, moglo je biti više, čak preko 700 što kakvih je imao, no nije se žurio sve to prijaviti, a i drugi su ga pokrali. Marconi, talijanski fizičar, nagrađen Nobelovom nagradom za otkriće radiovalova. Tesla je cijelo vrijeme tvrdio da to pripada njemu, na koncu je Vrhovni sud Amerike zaista to i dokazao, te posmrtno prvenstvo za radio dodjeljuje Tesli kako je i zaslužio. Njegov prvi patent na tlu Amerike jest ulična rasvjeta grada Njujorka, a posljednji preteča današnjeg helikoptera vertikalna letjelica. Teslu su nazivali

Ali gospodar, krotitelj munja, hvatao je munje, obožavao je taj elektricitet u prirodi. Inače je smatrao da su sve ideje u prirodi oko nas, samo ih treba uočiti, a u svim svojim radovima nastojao je da zakoni prirode ostanu neoskvrnjeni. A legenda kaže kad se Tesla rodio u ponoć sa 9. na 10. srpanj, sjevale su munje, pa je majka rekla da se rodilo dijete svjetla, evo zapravo kralj svjetla je postao.

0: Ovdje se nalazi skica okretno magnetsko polje napravio u Budimpešti. Kad je šetao parkom, dobio je viziju i skicirao štapom u pjesku. Vizije zaista imao, dolazila bi rješenja, iz njih bi nastale skice i na koncu patenti. Ovo kad gledamo ništa nam baš nije previše jasno, ali to je zakon kojeg je Tesla primijenio na radu elektromotora. Elektromotor i dan danas radi na potpuno istom principu kako ga Tesla davne 1882. konstruirao. S pravom možemo reći zaista da je otac modernoga doba. Prvi primjerak elektromotora izložen je ovdje, no i dan danas sve je ostalo isto. Naravno da je otkriće upravo toga bila početak industrijske revolucije.
1: Usporedba Edison-Tesla, dakle dvije vrste struja, Edisonova je svega 3 km iz centrale imala domet, istosmjerna, Teslina izmjenića, puno veći zato što je otkrio te transformatore, uređaje koji podižu napon, vama je to jasno da Tesla je bio u prednosti. Edison to teško prihvatio, čak je i pogubio neke životinje sa ulice New Yorka, ne bi li tu Teslinu struju prikazao kao smrtonosnu. A Tesla je bio toliko velik, ne samo znanstvenik, već i čovjek, pa se odrekao prihoda. Naime, kad se na Niagari počelo graditi postrojenje, natjecali su se Edison i Tesla. Prednost je dobio Tesla, neosporivo ima je bolju stvar u rukama, obvezali su se ugovorom isplatiti priličan iznos novca, no rekli su da ne mogu ispoštovati taj ugovor i sva ta priča je trebala biti promašaj, ali Tesla je poderao taj papir, bacio ga i rekao ja to ni ne radim za novac, već za čovječanstvo. Tako nam je poklonio svijet.

U svom laboratoriju istraživao X zrake ili današnji rengen, no desio se požar, svemu je to nestalo u plamenu, novca nije imao opet za istu priču, rengen njemački znanstvenik sebi je to patentirao, ostaje činjenica, dokazi snimka ruke je izložena u donjem dijelu kuće, Tesla je zaista bio prvi na tragu rengena. Ovdje je turbina bez lopatica, osnova današnjih turbina kakvim se pokreću brodovi, hidraulika kvačila su se u tehnici razvila iz ovoga. Ovu pokreće struja da bi se to vidjelo, Tesla imao ideju da voda ili nekakav fluid ide unutra, izaziva trenje diskova i tako radi, no bila je građena od željeza, nije imao tad čvršći materijal pa je pucala uslijed te sile vode, nije upotrebljena, ali je osnova današnjih turbina. Oduvijek je snaga vode privlačila Teslu, još kao mali dječak je ovdje dolje na potočiću Vagancu napravio prvu turbinu, nekakav mali izum od grančica kojeg je pokretala snaga vode. Kad je išao kroz Plitvice, još kao dijete, rekao je: imam viziju da ogromna snaga vode pokreće kotač. Eto, ta vizija je zaista postala stvarnost. Kolovoz 1895. okrenuo se kotač iz njegove mašte na rijeci Niagari, donio prvo svjetlo Buffalo, Americi, cijelom planetu. Njegov prvi patent na tlu Amerike je ulična rasvjeta grada Njujorka, a posljednji preteča današnjeg helikoptera, vertikalna letjelica. Teslu su nazivali gospodar krotitelj munja, hvatao je munje, obožavao je taj elektricitet u prirodi. Inače je smatrao da su sve ideje u prirodi oko nas, samo ih treba uočiti, a u svim svojim radovima nastojao je da zakoni prirode ostanu neoskvrnjeni. A legenda kaže kad se Tesla rodio u ponoć sa 9. na 10. srpanj, sjevale su munje, pa je majka rekla da se rodilo dijete svjetla, evo zapravo kralj svjetla je postao. Ovo je replika Teslinog laboratorija iz Colorado Springsa, 10 puta umanjeno, i tu je istraživao taj bežični prijenos struje. Tesla je uspio upaliti 200 žarulja na 40 km bežično, otkrio da zemlja ima te stacionarne valove, odnosno mogućnost prijenosa energije, no takva energija morala bi biti besplatna svud oko nas. Pitanje je da li tko voli čovječanstvo, kako je to znao Tesla. U neonu bijeli golub, simbol Tesla, cijeli život se družio sa njima, hranio, liječio, istina na kraju su jedino vjerno društvo i ostali u hotelu New Yorkeru.

0: Poštovani slušatelji, u ime cijele hrvatske redakcije srdačno vas pozdravljam. Danas je nedjelja 12. srpnja. Na početku smo naše 28. ovogodišnje emisije Po željama, a kao i do sada, u predstojećem vremenu ispunit ćemo pristigle želje i vrtiti tražene pjesme. Ništa drugo nije preostalo, samo se opustite i uživajte u prekrasnim skladbama, slušajući vaše želje i pozdrave. Želimo vam i ovaj puta ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: Slijedi prva čestitka, odnosno tražena pjesma. U Tukulju, Kati Bodju, sretan rođendan i dobro zdravlje žele Tončo i obitelj Gergić.

Ivi Molnaru u Egrag, Ivici Čobanu u Katolj, Zoranu Bariću u Santovo, Irenki Štivić, Bernadeti Božanović i Gaboru Štiviću u Udvar, Juditi Sojko u Salantu, Marici Dudaš-Djönđeš u Pečuh, Davidu Semelrotu u Pogan, Dijani Đurić u Budimpeštu, odnosno Tündiki Bori u Salantu, blagoslovljen i sretan rođendan želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke.

0: se još samo u snu vrati mladost.
1: Mariški Benet, sretan odlazak na more, želi Josip.

Ani Matjaš u Salantu, Ani Mataković u Sukid, Ani Stanić i Ani Jung u Pečuh, Ani Horvat Mikić, Anici Radić i Ani Hojnol u Pogan, te Anici Bošnjak u Salantu, blagoslovljeni sretan imendan želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke.

U Salantu Lizi Šimoji za imendan dobro zdravlje i puno lijepih doživljaja žele do početka nove školske godine bratići Đuso i Branko.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja dvosatne emisije Po željama. U ime cijele hrvatske redakcije želimo vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja.

Živoslavu i Milici i ostalim prijateljima i prijateljicama u Rumuniji i Mađarskoj prijatan vikend. Sljedećom pesmom želi Nikola sa majkom iz Hrvatske.

Voljenim bakama Kati, Dragani Stanić u Pogan i Mariji Tarađija Božanović u Salantu. Prijatan, lep i sadržajan vikend sljedećom pesmom želi unuk Mišo iz Nemačke.

Ivani, srećan imendan, a Nikoli i njegovoj mami, odnosno Tomislavi, prijatan dan. Sljedećom pesmom žele prijateljice.

0: 15 je časova.
1: Dragi slušaoci, kao što smo to najavili na samom početku današnjeg magazina, danas je Petrovdan, za Srbe inače velika slava u Grabovcu, a u narednim trenucima mi ćemo se podsjetiti svetog vrhovnog apostola Petra.

0: Kum ovogodišnje slave bio je Jovan Lukač, čiji su preci nekada živjeli u Stonom Beogradu. On je tu časnu dužnost predao porodici Sabo, koja se u Stoni Beograd doselila pre dve decenije iz Hrvatske, a komad kolača od ovogodišnja kuma preuzela je Irena Sabo. Ako se dobro sećam, pre dve ili tri godine smo razgovarali upravo u ovakvom, možda većem društvu, sad je nešto manje vernik. Zašto je to?
1: Ko zna, Bog neka to zna, ali mi je čast i drago mi je što je opet moja to dužnost i jako mi je drago uvijek svaki put.
0: Koliko imate vremena da dođete na liturgiju u crkvu? Znam da živite u Budimpešti.
1: Ja probam svaki tjedan kako uspije ili u Budimpešti ili ovdje u Stolnom Beogradu, upravo gdje sam ja tamo tražim Boga i našu crkvu i liturgiju.
0: Malo ih je, rekli smo. Međutim, ipak je održan taj kontinuitet slave Svetog Jovana.
1: Tako je bilo, koliko nas bilo, mi smo uvijek ovdje, malo nas je, ali smo jaki, naša je vjera jaka i drago nam je i dokad možemo, mi ćemo dolaziti.
0: Hram je lep. Svake godine ga obnavljaju.
1: Da, hvala Bogu. Gospodin Šandorović je ovdje, on uvijek brine se o svemu i ako možemo bilo čem kada on može treba pomoć ili nešto, onda mi smo uvijek ovdje dok možemo i dok nas Bog drži u tome, mi ćemo biti ovdje. Da.
0: Nećete prvi put kumovati. Šta će značiti kumstvo iduće godine? Ima li nekog povoda?
1: To je uvijek velika čast kada možemo Bogu da ga slavimo i da uz njega da budemo. To je velika čast.
0: Skromno slavlje privedeno je kraju trpezom ljubavi, za koju se pobrinula i ovoga puta mesna srpska narodnosna samouprava na čelu sa predsjednikom Ladislavom Šandorovićem.

0: U toku letnjeg perioda nižu se dečji kampovi. Srbiju Mađarskoj iza sebe ostavili su folklorni u Batanji, jezički Vuk Karadžić u Srbiji, folklorni Veseli Santovčana i kulturno-umetničkog društva Brojanica, koja se upravo sada nalazi u kampu dijaspore u Velikoj Plani, a ne smemo zaboraviti ni narodnosni dečji kamp u Lovri, odnosno prvi u nizu kampova u Deski, koji je bio posvećen seoskom gazdinstvu. A sutra, također u Deski, počinje još jedan kamp za decu o kojem razgovaramo sa predsjednikom Kulturnog udruženja Banat Kristiforom Brcanom, organizatorom kampa.
1: Sljedeći kamp sa novom temom.
2: Farbanje nameštaja, to nam je godišnja tema inače u zajednici. Svako dete će imati priliku da nauči tu tehniku kako se ranije ukrašavali nameštaji. U radionici ćemo napraviti jedan veći sanduk koji u toku godine koriste u školi. Tu se slažu razne igračke koje se koriste na dvorište. Sad je neka plastična kutija koja je izudarana, izlomljena i sad ćemo napraviti od drveta jednu lepu farbanu. I naravno, pored toga će imati, dok nauče tu tehniku, razne manje predmete. Deca će imati prilike da razne manje predmete ofarbaju i oslikaju, koje mogu koristiti, mogu čak i kačiti u svojoj kući, svojim domaćinstvima, što se naravno koristi. I to je sistematski građeno. Tu je šef radionice u proteklih godinu i po dana izučila taj zanat. Završila u Bekeš Čabi školu koja je vezana za tu tehniku, tako da stručno će biti predavljena dato to znanje svima ili bar osnove naravno, a tu će se uključiti i odrasli. Biće nešto i grančarije, što je isto povezano i to može da nosi te karakteristike i te motive, da se oslikaju na tim crepuljama. Mi očekivamo isto jedan interesantan dobar kamp.
1: Da li će biti isto toliko polaznika?
2: Naravno, svi su kampovi sad prorasli ispod 50, ni u jedno nema, čak u muzičkom će biti između 70 i 90, zavisno koliko će biti učesnika iz Rumunije i Srbije. A naravno, onaj četvrti folklorni, tu su sva naša deca, taj će biti najjači, tu će oko 100 biti. Naravno, to je isto podeljeno, neće u jednom momentu razni uzrasti ili generacije, nego će isto biti podeljeno. Ali u suštini vidi se da ima velikog interesovanja, taj broj nije lako savladati jer ipak u ručnim radinostima od 10 dece većim grupama ne može sa dobrim efektom raditi, tako da tu se mora i pripremiti, zato ima preko 10 animatora, ima i tačno 12, to je neophodno. Na konkursima smo dobili sredstava od BG-a, to su još oni prethodni odobreni, bez toga bi teško bilo sve to ostvariti, mada moram reći da se okolnosti su date. Ove godine je prva godina da smo dosta mogli uštedjeti, pošto su nam umanjene cifre na odnosu prethodne godine za kampove, ali smo puno mogli uštedjeti kod hrane, znači kod užine i u prepodnevnim satima, na primjer zelje koje već snabdimo iz bašte. Paradajz je prispeo, krastavac, počinje sad i paprika. U sljedećem kampu ćemo sve kompletno moći pokriti odande, tako da zapravo samo ručak moramo finansirati, što je inače najveća stavka u jednom kampu. Prošle godine smo dupli trošak imali, sad je za pola umanjen, baš zbog toga što imamo svojih plodova.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo svakoga tko nam se pridružio i tko će s nama provesti predstojećih 120 minuta i to u subotu 11. srpnja. Poznato vam je da u subotu vrtimo priloge koje ste već možda čuli u našim prethodnim emisijama. No, po izboru urednika, pojedine priloge zbog važnosti teme ili događaja naučili smo ih ponoviti. Tako su ovaj puta u uži izbor ušli sljedeći prilozi. Prošloga tjedna prema odluci Sveučilišnog senata Pečuškog sveučilišta Janus Pannonius dodijeljene su zahvalnice generalnom konzulu Republike Hrvatske u Pečuhu Dragu Horvatu, odnosno ravnatelju Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije Goranu Latkoviću. Zatim vodimo vas u kamp hrvatskog jezika i kulture koji je održan u Udvaru u naselju nadomak Pečuha. U Erčinu je održana kulturna turneja i susret hrvatskih folklornih društava, a pri kraju slijedi putovanje u Podravinu, točnije u Potonju, gdje su se nadmetali kuhari i nogometaši iz cijele regije. To su istaknute teme, pa vas molim da budete uz nas i danas zajedno s našim kolegama. Tu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, tonmajstor Vladislav Strasser, a pozdravlja vas naravno i ovaj puta urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: prošloga petka na Pečuškom sveučilištu Janus Pannonius dodijeljene su ovogodišnje diplome studentima koji su uspješno završili visokoškolsko školovanje. U sklopu svečanosti i dodjele diplome, prema odluci sveučilišnog senata, posebne zahvalnice su dodijeljene generalnom konzulu Republike Hrvatske u Pečuhu, Dragu Horvatu, odnosno ravnatelju društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije Goranu Latkoviću, koji su puno učinili na povezivanju hrvatskih i mađarskih institucija, kulturnih društava i organizacija, te doprinijeli općem razvoju kontakata s obje strane granice.
1: Gledam na današnji dan zahvalno, budući da nagrada koja se dobija, ne očekuje se, uvijek je vrlo vrijedna i draga.
0: Vi ste puno godina već kod nas u Pečuhu, pokrivate pogranično područje i radite na povezivanju Mađarske i Hrvatske, a isto tako i Hrvatske zajednice u Mađarskoj sa Mađarima u Hrvatskoj.
1: Mi smo tu da gradimo mostove prema Hrvatskoj. Hrvatska zajednica nam je oslonac na tome po pitanju gospodarstva, sporta, kulture. Žao mi je da danas nismo uspjeli proći Portugal, ali bili smo bolji.
0: Dolazite često i kod rektora Pečuškog sveučilišta, često boravite i na njihovim priredbama. To je možda i znak zahvale, ovo priznanje.
1: Pa ovo priznanje gledam kao kruna suradnje konzulata i spajanje sa sveučilištima iz Hrvatske. Vi znate da smo ove godine imali jednu uspješnu suradnju Interreg sveučilište Sjever sa sveučilištem u Pečuhu i drago mi je da je moj rad prepoznat i kažem, nagradu koju dobijete, a ne očekujete, uvijek jedna od najdražih.
0: Čestitam.
1: Hvala vam i radujem se daljnjoj suradnji.
0: Držite u ruci zahvalnicu koja je uručena tijekom današnje proslave i u sklopu jedne svečanosti. Vaša osoba kakvu ulogu ima u povezivanju Crvenog križa, odnosno Pečuškog sveučilišta?
2: To je suradnja koja se njeguje već dugi niz godina, prvenstveno kroz suradnju s profesorom Ivicom Đurokom, koji je zapravo najviše doprinjao toj suradnji. Mi smo tu da ono što on započeo dalje gradimo i dalje da doprinosimo ne samo suradnji Crvenog križa Osječko-baranjske županije i naših lokalnih društava sa sveučilištem i sastavnicama sveučilišta u Pečuhu, nego i s Crvenim križem na ovom području i drugim opcijama zapravo i vidovima suradnje s hrvatskom zajednicom, posebno iz razloga što teme kojima se Crveni križ bavi, pomoć ljudima, uključenost, djelovanje u katastrofama, to su teme koje ne poznaju granice, to su teme koje nas spajaju i koje moramo njegovati i razvijati tako da zapravo smo zajedno učinkoviti i zajedno možemo odgovoriti na sve izazove koje nas u ovom modernom vremenu očekuju.
0: Koje aktivnosti ste realizirali u proteklim godinama? Radili se samo o projektima, odnosno i o takvim aktivnostima gdje su direktno uključeni i studenti?
2: Mi smo zapravo suradnju počeli još prije vremena projekata kroz naše ljetne škole, kroz posjete studijske u Pečuhu, razmjenu iskustava. Često su nam zapravo gosti i kao predavači, profesori, prvenstveno na čelu s profesorom Đurokom, ali i studenti koji su nerijetko pohađali naše kampove mladih, odnosno mi zovemo to ljetna škola mladih društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, kroz koju u zadnjih 23 godine prošlo već gotovo 3000 mladih koji su obučavali se i prolazili edukaciju za humanitarno djelovanje, za pomoć onim najpotrebitijima, a kroz to gradimo mostove suradnje, povezujemo se zapravo prekogranično, prvenstveno s hrvatskom zajednicom, ali onda i sa svim ostalim građanima zapravo s obje strane granice.
0: U povezivanju Crvenog križa, odnosno Pečuškog sveučilišta, značajnu ulogu igra profesor Ivica Đurok, kao što ste i vi rekli. Evo, kao Hrvat iz Mađarske, on puno radi na povezivanju matične domovine i Mađarske.
2: Profesor Đurok je pokazao zapravo kroz cijeli svoj život tu vezu s matičnom domovinom. Posebno su mu zahvalni za ono što je pružio tijekom Domovinskog rata, kad je pomagao brojnim Hrvatima koji su morali otići iz svojih domova i sam je u svom vlastitom domu zapravo primio njih nekolicinu. To je onaj humanitarni dio, ono što je bitno, promicanje zapravo tih nekakvih vrijednosti koje su na hvalu zapravo i ponos hrvatskog naroda ovdje u Mađarskoj, što doprinosi zapravo bolje, ne bih rekao integraciji, nego boljem nekakvom multikulturalnom ozračju, životu zajedničkom djelovanju, gdje zapravo dolazimo do do toga da nema nekakvih prepreka, nekakvih zapreka za naše Hrvate u Pečuhu.
0: Dodjela ove zahvalnice je plod dugogodišnje suradnje. Pretpostavljam, ta suradnja se nastavlja.
2: Apsolutno. Iznimno sam zahvalan i osobno u ime Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije što je kvaliteta rada i suradnje prepoznata. Ovu zahvalnicu shvaćamo ne samo zahvalu, nego kao obvezu da nastavimo istim, čak i boljim intenzitetom u budućnosti.
3: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

zavolio je srcem cijeli. Nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli. Isti pa reče, držeći ruku, ostani sam.

0: Od 29. lipnja do 5. srpnja trajao je ovogodišnji tabor hrvatskog jezika i kulture u Udvaru u organizaciji tamošnje hrvatske samouprave koji je održan već po 11. puta. U taboru djeca su se upoznavala s hrvatskom kulturom kroz predavanja i radionice, a kamp su pohađala djeca koja žive ili su rodom iz Udvara. Pripremila Renata Balatinac.
1: Ja sam Ljubica Nedić, dolazim iz Osijeka s Fakulteta za odgojne obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
2: Jeste li prvi put u ovom taboru?
1: Prvi put sam bila 2023. godine na poziv Hrvatske samouprave mojoj dekanici, profesorici, doktorici znanosti Emini Berbić-Kolar i ona me je kao doktorandicu svoju poslala ovdje znajući da imam kompletnost. Prije svega ljubav za djecu, za hrvatski jezik, kulturu, običaje, baštinu i tradiciju i jednu veliku radost koju nosim u srcu nekako uspijem uz milost Božju prenijeti na ekipu jer mi je to baština koju sam naslijedila od svoje obitelji od davnina i osjećam to kao poziv svoj u životu biti otvorena i pustiti ono što imam prenijeti na druge jer je znao profesor jedan govoriti čovjek samo ono što ima može dati, a uvijek je blaženije davati nego primati, s tim da uvijek me ta djeca iznenade. Drugi put sam ovdje, isto tako na poziv Marte koja ovo organizira, mojoj dekanici koja unatoč velikom poslu sad u ovo vrijeme na fakultetu samo je jednom riječju rekla idi sa točkom, što znači da se dobije jako puno, evo to ja mogu reći, i uvijek me doveze moj suprug koji je vjeroučitelj, pa onda od početka, od ujutro kad krenemo do kraja, od toga da se evo prekrižimo prije molitve, tako da svi odjednom dobiju hranu, ne dobiju odjednom, ali kad čekamo, onda se prekrižimo, zahvalimo onome koji je to pripremio, koji je to dao i krenemo jesti, tako da djeca se uče tu vrijednostima, evo strpljivosti, mogu misliti na druge, ne samo na sebe, dobiju uvid u kulturu, povijest, tradiciju kroz različite tekstove, igrokaze, jer mi to pomno pripremimo za svaki dan, je 5-6 aktivnosti, vodeći računa o pažnji djece. Ako mi primijetimo da oni to ne mogu pratiti, mijenjamo aktivnost, kombiniramo unutar van. Ovih dana je bilo jako toplo, pa smo ih naravno i odgovorni za njih pa smo pazili da ne budu previše na suncu nego unutra i onda su to aktivnosti, igra, ples, pjesma, evo malo prije ste čuli, pripremili smo dio za misu koji je duhovni, tako da djeca su naučila dvije marijanske pjesme, jednu Isusu jer i Marija uvijek usmjerava sve svoje i cijeli svoj život na Isusa koji nam donosi oslobođenje i budući je to dvojezično i hrvatsko i mađarsko i onda smo opet naučili za kraj, nakon mise program Bećarac kojeg je UNESCO zaštitio i stavio na svoju listu nematerijalne kulturne baštine i djeca to obožavaju. Znači različite dobi od onih stvarno malih hikića koji nazivamo slatkišima do onih velikih sa željom idemo opet. I u stvari su odmah naučili, nije trebalo kiticu po kiticu nego su odmah krenuli pjevati i usvojili i ritam jer je to deseterac i oni su to u startu prihvatili tako da pjevuše. Budući smo evo u taboru koji je okružen evo prirodom, evo na primjer jučer smo u povratku sa osvježenja, tada dobiju sladoled, pokupili smo biljke

0: drvenaste i zeljaste, tako da upoznaju biološku raznolikost svojega kraja. Napravili smo herbari. Ko je sakupio kojeg datuma, evo, oni su nešto znali, a ostatak sam ja, budući i mene zanima ekologija. I evo, učinak je bio dobar, jer jedna djevojčica još uvijek danas hoda, skuplja lijepi papiriće, mala je i već je spremila, ona će to ponijeti i kući, što znači da se prima. Djeci treba dati sjemenku, oni nastavljaju. I mislim da je svrha ovog kampa upravo to njima dati, a mi ne moramo brinuti o plodovima. Uviđam kao, evo, neko ko je studirao hrvatski jezik i književnost, po djeci vidim one koji govore u obitelji hrvatski i oni koji ne govore. Omogućeno im je dvojezično, jer evo imamo tetu Vesnu na praksi, pa ona pomogne, naravno tu je uvijek prvo Petar i Ivana, i Marta koja je sve to svojim snagama, voljom organizirala, jer to su osobe kojima je stalo, kao i mojoj dekanici koja u širom regionu naglašava vrijednost jezika, jer je svaki govornik važan, posebno djeci koja rastu u višejezičnim sredinama. Jednako tako i vrijednost svake starije osobe. Mi ako ne zapišemo ono što su oni živjeli, radili, to umre sa njima. Dužnost je svakog svjesnog dijalektologa to sabrati i staviti u neki vid ko što će ostati. A najodgovornija je evo obitelj. Recimo moja sestrična koja živi u Njemačkoj je zapustila sebe, pa onda i svoju djecu, ne govoreći hrvatski jezik. A ja onda znam njima reći, evo dođete na primjer na more i sad tražite kuglicu sladoleda, dobit ćete po 2 eura. Ako tražite ice ili nešto drugo, dobit ćete, da ne kažem koje cifre, 4, 5 i više. Zašto ne bi onako organski učiniti o jezik koji već imaš, nego prepustio da on umre. A dobrobit je za djecu, jer svaki jezik je osoba više unutar jednog čovjeka.
1: Znači, naša djeca su zainteresirana i motivirana.
0: Jesu. Prvi dan kad smo došli, bili su jako razdragani, jedva smo čuli sebe i njih, i onda je i za podne i za ručka bilo kao prerezano. Toliko su se umirili, zato kažem, voditelj uvijek tu promatra što djeca mogu. S tim da nikad kao, evo, voditelj ne podcjenjujem to što djeca mogu primiti. Nikad ne stvaram unapred slike, nego ja dajem. A oni će onda usvojiti u toj mjeri, ovisno tko iz koje obitelji dolazi, koliko i što. To dobijemo na kraju. Odradimo anketu i vidimo kakve su to ocjene, kakvi su to zapisi, ali prije svega vidimo kako primjenjuju. 2023. godine radili smo igre na otvorenom, Don Makaron. Petar koji radi u vrtiću kaže, to je svaka aktivnost je Don Makaron, igra na otvorenom, jer ne zahtjeva previše trčanja, ima to glazbene pokrete, svi sudjeluju, jedni prema drugima okrenuti, zvučno i dinamično, i tu se jezik, evo, neko ko sad tu ne zna dobro hrvatski, naučit će 1, 2, 3 za početak, ali je toliko pjevno da jezik onda samo uđe u uho, kao i svaka ova pjesma koju smo naučili. Budući je juče bila Srpnica, posjetili smo i crkvu, jer smo se htjeli pokloniti Gospi, i ove pjesme smo probali naučiti dan prije, bilo im je malo i vruće, nismo forsirali, ali kad smo došli u crkvu, u taj sveti ambijent, pjesma je sama ušla u njihovo uho, to me je naježila. I oni su odmah pjevali i odmah naučili, moj suprug, kako je vjeroučitelj, on je njima dao par znakova i mi smo odjednom naučili pjesmu, izmolili još Otčenaš, lijepo se naklonili, izašli vani. I to mi bude onako spontane te stvari, kad nisu usiljene, kad nešto mora ili ne mora biti, razlika se vidi, nego kad čovjek daje od sebe srce, djeca onda mogu uzeti sve, a nije na meni, na nama, određivati što će oni uzeti, jer oni različito primaju i usvajaju. Važno je samo djeci dati sadržaj. Zato zahvaljujem organizatorima, i to je ne mal posao. Priprema dokumentacije i prije i poslije, argumentiranje, pa osigurati sredstva, mi tu volontiramo. A važno je i onaj ko šalje, evo kaže, mene šalje moja dekanica koja priprema. Isto tako u 11. mjesecu ove godine imamo Šokačku rič, što će biti konferencija međunarodna koja obuhvaća 4-5 država, odnosno gdje god žive Hrvati, da bi se u fokus stavio život da li marginaliziranih skupina ili manjina u drugoj državi, i koliko oni više truda moraju moraju uložiti da bi dobili ono što mi već imamo u matičnoj zemlji. Ali istodobno je to njihovo toliko bogato da se evo ja naježim od toga koliko oni rade, kako zdušno rade i kakvi su to veliki plodovi. I kako njih treba izuzetno pohvaliti, jer oni nakon svih svojih poslova obitelji posvećuju vrijeme tome i to treba naglasiti, da je to ne svoj suvišak nego cijelog sebe daruju. Evo prije svega to sam vidjela po Marti, po Ivanu, po Petru, njihov je godišnji počeo, a zapravo oni rade u kampu kako bi se to održalo, jer naravno postoji svijest, ako oni to puste, ako si preskočio jednu godinu, upitna je sljedeća, treća već se i ne broji, zato je važan kontinuitet ovog evo, kampa koji je 11 godina, od toga je evo, Fakultet za odgojne obrazovne znanosti bio 3 puta i nama je to nešto što je dodatno izlaganje, ali time što mi sve dobijemo upoznavajući i kulturu i ljude i prije svega tu dječicu, to je vedre očice, samo dođu i sjednu u krilo ili oni baš koji ne razumiju poslije, te ta ljubica mogu ići u zahode. Ono što znaju, što su naučili, uvijek mogu jesti, ali i te zagrljaje i poglede i to kako osjetim, samo kako me promatraju. Meni je važno uživati u onomu što ja jesam i to djeca vole vidjeti, autentične svjedoke, ljude koji žive i da su oni prihvaćeni. Jer evo kažem, svaki dijalektolog zna vrijednost svakog govornika, i stare bake i najmanjeg djeteta, i svaka riječ im je važna, i unutar samog hrvatskog jezika i sva narječja i svaki govornik i svaki govor pojedinog mjesta. Tako da je meni izuzetna čast kad me pozovu biti ovdje u Pečudvaru, a to ću onda iskoristiti, dobiti cjelokupnu sliku, jer za Šokačku rič ću onda prikupiti stvari na terenu od djece, odraslih osoba, tako da onda ću pisati sa mojom dekanicom znanstveni rad i doprinos svih tih skupina, uključujući i Visoku školu u Baji sa doktoricom Moranom Plavac, ona opet ono učitelje, organizira odgojitelje i tamo sam sudjelovala 2 godine, opet moja dekanica mene pošalje i drago mi je što ima povjerenja u mene, a ja onda samo kalemim na sebe iskustva, znanja, ali prije svega iskustvo. Znanje još čovjek može sad, umjetna inteligencija donosi svega, ali kad imate iskustvo, vi ste autentični. A umjetna inteligencija donese, ali ti su rezultati uvijek upitni. Uvijek je to upitno, uvijek je, postoji mogućnost. Ali kad imate svjedoka, ja sam se masu put iznenadila kad vidim kako ona piše kao ja, ali ona nije ja. Ja imam ime i prezime i tu vrijednost smo odmah prvog dana djeci naglasili. Znači vrijednost imena, da roditelj daje ime, prezime i to ako su kršteni, na krštenju su zapečaćeni, dobivaju prezime obiteljsko i oni su cjelokupne osobe. To smo odradili prvi dan, birali su onda boje i kroz boje koje su u prirodi. Značenje svake boje prema jednoj legendi koja objašnjavaju da bi onda kad su zajedno boje skupljene imaju svoju najveću vrijednost zajedništva i to je ono što je važno. Tako da smo djeca onda birala boje papira na koje će napisati svoje ime i prezime i to smo onda sabrali u ikebanu koju ćemo na misu prenijeti na oltar kao vrijednost, zalog budućnosti Pečudvara, jer su to i okoline naravno, jer nisu samo djeca. Jer kad nešto predajemo sa povjerenjem i vjerom da će biti dobro, onda i bude dobro. Strah nije potreban, nego evo, samo povjerenje, ljubav, vjera i voljnost za životom. Radost i ispunjenost onim što radimo. Jer i sama sam uvijek se oduševljavala ljudima koji kad nešto radi, radi svim srcem. To je to. I onda se ta iskra prenese. Ako nešto mora raditi, onda to nije to. I to je važno djeci svjedočiti evo, životom. Svaki dan je po 4, 5 i 6 aktivnosti, naravno mi to kombiniramo unutar van i da je tu i sport i kultura i povijest i uvijek književno djelo, pjesma, kroz različite segmente prolazimo, tako da su oni različite osobnosti, pa nekom je nešto bliže, sklonije, naravno za manju djecu to je onda na razini bojanki. Evo kad smo radili knjižicu o srpnici, dobili su sličice i napravili smo tihu knjigu, da su oni onda mogli složiti Marijin život od navještenja Anđela do toga kad je Marija išla Elizabeti, a manji su mogli to isto recimo obojati, a onda su stariji dopisali molitve na hrvatskom, neki su radili dvojezično, neki samo hrvatski. Evo konkretno danas smo opet prolazili vrijednost boja da bi sve opet sabrali u grozd i da je svako od njih trebao, ako nije, ako je samo govori mađarski, napisati bar jednu riječ o sebi, na primjer iskren, i da on tu riječ zapamti ako nije govornik recimo hrvatskog jezika. I sad ti naši baloni evo krase našu dvoranu i stajaće, vodili smo računa jako je toplo da se ne ispuši, dvostruko smo ih vezali, evo kad uđete možete primijetiti kao luster. I u biti svako od njih sad gleda jer su oni mogli birati zelena boja koja znači nadu, narađasta koja znači radost, crvena koja znači ljubav. Tako da je svako od njih imao mogućnost izbora i to je važno u životu, mogućnost izbora, ali jednako tako u obitelji trebaju, jer sam i sama roditelj, živjeti ono što nosim i pričati tako, djeca će usvojiti. I naša djeca u obitelji znaju kad ja suprug pričamo, reći ja pričate da vas i mi razumijemo, jer recimo neke kulture življenja, ne znam, bunar, ako ga nisu nikad vidjeli šta oni znaju šta je bunar, zato ja opet gledam i slušam kad oni pričaju o čemu oni govore. Tako da uvijek ima razlike u tom generacijskom srazu, ali je važno da svaka generacija da nešto svoje da bi ona mlađa mogla uzeti. Zato najbolje funkcioniraju bake, djedovi sa unucima, jer su svi tako opušteni i primaju. Evo, kod Marte smo, jučer proveli puno vremena, njoj je došla unučica, ona njoj pjeva, a mala odmah ima godinu dana, već se guza trese, pjeva i ona tako nauči redalice, brojalice, molitvice i odmah zna na narukvici gdje je Boga. Ja sam se naježila, evo to mi je bilo baš krasno jer to je vrijednost koja traje.
1: Hrvatska narodnosna samouprava Udvara već 11. put organizira ovaj kamp za djecu. Otkud su ove godine pristigla djeca?
2: Pozdravljam svakoga. Ove godine isto kao i prethodnih godina djeca su došla prvenstveno iz Udvara, a naravno primamo i djecu iz susjednih sela kao Kukin, Salanta i Semej. Tako da djeca su tu iz Pečuha i iz okolnih naselja.
1: A koliko djeca?
2: 26 ove godine.
1: To je ove godine možda rekordan broj ili imali ste i više djece?
2: Pa da, uvijek smo tu oko tog broja, ali da, ove godine nas je jako puno, što nas jako raduje.
1: Tko je sve uključen u ovaj kamp? Tko vam još pomaže tu?
2: Ove godine su isto kao i već prijašnjih godina sa nama Ljubica i njezin suprug Srećko, vjeroučitelj. Oni su sa nama i jako dobre programe nama donosili. Tu smo i kao i svake godine iz samouprave Petar Balaž i ja. I još pored njih došao je i Silvestar kod nas, posjetio nas je i tu je sa nama, pomaže Vesna Drinoci, tako da ima nas dosta.
1: Po broju sudionika i što sam sve čula od Ljubice, ovaj kamp je jako uspješan i djeca jako vole biti tu.
2: Da, ja mislim da je ovaj kamp inače svake godine bio jako, jako i super uspješan, zato i mislim da već može trajati već 11 godina, jer stvarno svake godine imamo i prijašnje polaznike tabora, ali svake godine nam dolazu i novi mlađi naraštaj, mlada djeca, tako da da, djeca jako uživaju u tome da je veći naraštaj može pomoći i malo se igrati sa mlađima, mlađi jako uživaju u tome da su malo stariji tu sa njima i da se mogu igrati svakakvih igrica.
3: Ja sam Damir Emberović, živim tu u Udvaru.
1: I koji si put tu u ovom kampu?
3: 5. ili 4.
1: Znači onda ti se sviđa tu?
3: Da, dobro je tu.
1: Što ste sve naučili ove godine? Kakve ste programe imali?
3: 3. dan imali smo jedan prezentaciju o svoje ime i da koje ime što znači i što znači nam svoje ime.
1: A što ti se najviše sviđa tu?
3: Jelo. Jako je fino.
1: A imaš li tu puno prijatelja? Znači ima li tu još sudionika iz Udvara?
3: Je, ima iz Udvara, iz okolo naselja, iz Pečuha, iz Mišjana, iz Zageraga.
1: Doći ćeš i iduće godine?
3: Možda, još nije sigurno, ali možda.
1: Tu je sa mnom Ema koja je već 5. put tu u taboru u Udvaru. Zašto? Tako ti se jako sviđa tu?
3: Da, svako je to. Volim tu doći jer uvijek plešemo, uvijek igramo zanimljive igre i uvijek ima jako dobro društvo. Da.
1: Znači imaš tu već jako puno prijatelja?
3: Da.
1: A ti si iz Udvara?
3: Ne, ja sam iz Salante.
1: I tamo kod kuće pričate hrvatski?
3: Da, sa bakom i mamom.
1: A ti koju školu pohađaš?
3: Miroslav Krileža.
1: Aha, znači onda i ti ideš u Peču kao i Damir.
3: Da.
1: Možda u isti razred?
3: Ne, ja ću ići ove godine u sedmi razred.
1: A što ti se najviše sviđa? To si rekla da voliš plesati, a ono naj?
3: Plese.
1: Ples?
3: Mm-hmm, da.
1: A jeste li već naučili neki ples tu?
3: Da, jesmo naučili igrakolo, hopacupa, egorilampa i jastuk tanca.
1: A kad sam danas stigla, onda ste i pjevali?
3: Da, jesmo pjevali. Pjesme smo naučili za svijetu misu.
1: Hoćeš li doći iduće godine?
3: Da, hoću.
1: Tu su sa mnom tri cure. Kako se zovete?
4: Liza Šimaji.
1: Znači onda ti si Salante.
4: Da.
1: Ti?
4: Žofio Đurku.
1: Otkud si?
4: Salante.
5: Ja sam Johana, o ti Salante.
1: Koji put ste tu?
4: Ja peti put. Ja treći put.
5: Ja šesti put.
1: A što ti se najviše sviđa tu, Liza?
4: Ne znam, prijatelj.
1: Mm-hmm. Imaš tu puno prijatelja?
4: Da.
1: A tebi?
4: Prijatelje i toliko.
5: Meni to sviđa da tu su prijatelji, bratići i sestrića i da možemo biti i vani i unutri.
1: Mm-hmm. Koja aktivnost vam se najviše sviđa?
5: Kad smo radili naučnice.
1: Da tebi?
4: Kada smo išli plesati.
1: Plesati? Ali za tebi?
4: Meni kada smo pravili narukvice.
1: Narukvice. A u Salantu idete u školu?
5: Ne, mi idemo u hrvatsku školu Miroslava Kreleža.
1: A hoćete li doći iduće godine?
5: Da.
4: Da.
6: Da.

0: U organizaciji Hrvatske državne samouprave te Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj 13. lipnja u Mjesnom domu kulture u Erčinu održan je drugi dio 18. državne kulturne turneje nakon što je prvi dio održan 18. travnja u Dušnoku. Pripremio Andrija Pavleković.
1: U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj 13. lipnja u Mjesnom domu kulture Erčina održan je drugi dio 18. državne kulturne turneje, nakon što je prvi dio susreta održan 18. travnja u Dušnoku. U isto vrijeme u organizaciji Hrvatske samouprave Erčina se proslavila i 20. godišnjica osnutka Hrvatske narodnosne samouprave u gradu.
2: Evo večera, janjetina i riba, fina pića i hrana, slatka vina, rakija. Evo veće bučura, navelika Erčina, plesna gajda i sama, kolovođa, pajduša.
3: Jasniće Boga, radi zboga, nemoj žali u djelara moga.
1: Te održan 9. narodnosni pjevački susret Juljčiko Terčike. Cilj turneja kao i susreta zborova je kroz tradiciju, pjesmu, ples ujediniti hrvatske kudove iz različitih regija Mađarske, time učvršćivajući hrvatski identitet, kazuje Gabi Kohut, ravnateljica Kulturno-prosvjetnog centra i odmaralište Hrvata u Mađarskoj.
4: Jedne godine baš kad sam evo preuzela ovu titulu da sam voditeljica Kulturno-prosvjetnog centra, te godine sam baš prvi put u Erčinu imala domaćine, znači Erčin je bio domaćin, a gosti su ovdje onda bili Podravci i iz Barče. To je sad drugi put u Erčinu. Ove godine smo povezali dva kuda, Erčin i Dušnog. Hrvate iz Podunavlja.
5: I još mnoge druge, naravno.
4: Ove smo godine, evo, stvari nismo mi, nego sami domaćini su organizirali susret zborova i zahvaljujući tom susretu imali smo jako puno Hrvata iz raznih regija Mađarske.
5: To vas je najviše razveselilo?
4: Kao svake godine najviše me razveseli društvo i stari poznanici s kojima se evo viđamo svake godine na tim takvim kulturnim turnejama.
5: Čula se i himna, ja mislim da srca jače zakucaju.
4: To je isto bilo iznenađenje. Harkanj se pripremio s tom himnom, a meni je posebno drago jer autori te himne su Gradišćanci.
5: Je bude nastavka i će se zadržati ta kulturna turneja?
4: Ove godine se završava, ali namjeravamo nastaviti tu kulturnu turneju jer cilj nam je da se sve više upoznaju te regije, pogotovo one regije koje žive dalje jedna od druge.

0: uvodnih govora predstavili su se u sklopu programa svojim plesnim, pjevačkim, sviračkim nastupima. Grupa je iz Erčina, zbor Jorgovani, plesna skupina Jabuke, istukuje muški zbor Komšije iz Dušnoka, plesna skupina Biser iz Kalače, ženski zbor Ružice iz Bate, Čelefendi, ženski zbor iz Baračke, Ependolbon, muški zbor, te pjevački zbor iz Harkanja.
1: Ja sam već, sad je već, mislim, treći ili četvrti put to smo ovdje. Svake godine dolazimo.
2: I kako se dojmo vi vraćate doma?
1: Uvijek ono radosno i veselo.
2: Što ste donijeli iz Harkanja?
1: Podravinske pjesme i jednu novu, to još nigdje nismo otpjevali, tu će biti prvi put.
2: To je stara uvodana grupa?
1: Je, od 2002 onda smo se osnovali.
2: Koliko vas je?
1: Pa ako nas svi skupa budemo, onda imamo nas oko 20 u grupi koji pjevaju.
2: Jer se čuje hrvatska riječ tu, jer pjevati to se može naučiti?
1: Najviše kad smo na probi, onda tam na probi hrvatski pričam divanima.
2: Jel poznajete race u Erčinu, je znate o njima?
1: Pa ono što smo tu sačuli o njima, tu se sastajemo, oni dolaze kod nas, samo toliko. Mišika Kovačević.

0: Kaladom.
1: Leo Bitej živi u Erčinu od 1690. godine, jer su se Hrvati u Erčin doseljavali u dva vala s juga, prvi puta 1629. 30. godine, a drugi put 1690. kada je stigla veća skupina stanovništva. Unatrag možemo pratiti podatke, a od 1714. godine postoje i crkvene matične knjige. Doseljenici su već 1698. na obali Dunava sagradili prvu crkvu, i to u samo godinu dana. Gotovo 100 godina kasnije, tadašnji mjesni vlastelin obitelj Sopari dao je na najvišem brežuljku Erčina podići veliku crkvu posvećenu Blaženoj Djevici Mariji. No i tu su crkvu gradili naši hrvatski preci, majstori su naravno bili Italijani, Austrijanci i Njemci, ali radnici naši radski Hrvati. Naše udruge i organizacije nastoje očuvati običaje, jer je stariji ljudi sve manje. Trudimo se sačuvati ono što još možemo. Neprestano istražujemo i prikupljamo građu. Imamo zavičajnu zbirku, folklornu skupinu i pjevački zbor. Nastojimo zajedno s Hrvatima iz Tukulje, Anzabega, kako bismo barem povremeno bili zajedno i njegovali svoju zajednicu.
2: Životu znači, ja mislim, sve, jer ja od rođenja plešem i jako, jako volim. Meni to je baš, mislim, moj život.
3: Koliko puta ste već tu nastupili?
2: Tu već 100 puta. Ja mislim, ne mogu da brojim jer već bilo toliko puno, ali ja to volim, ja u tom živim i da, ne mogu da kažem kao jedan točan broj, ali jako puno puta već.
3: Jačate plesače Erčina.
2: Da, da, jačam. Voditelj je Marko Sili. On je bio voditelj iz Zorica, a Zorica je raspala i sad već imamo Jabuke, plesna grupa. On je zauvijek voditelj i od njega učimo sve.
3: Ma mladi?
2: Da, sve manje. Nažalost, u Erčinu nikad nije bilo toliko u centru da pričamo jezik, govorimo jezik. Tu sam ja. Ja probam da bude to nekako boje i boje. Pomažem.
3: Naročito kad ste na turneji u Hrvatskoj.
2: Još nismo imali priliku, ali sad ćemo ovog ljeta u kolovozu ćemo ići na Pag, u Zavičaj. Ja ću tamo to sve pričati, govoriti i prevesti. Studiram na ETE. Smjerovi moji su engleski i hrvatski.
3: Planovi za dalje?
2: A ja ću biti u budućnosti, ja mislim, profesorica hrvatskog i engleskog jezika.
3: Pa se vraćate u Erčin?
2: A ne, ja mislim, neću da vraćam u Erčin, nego prvi posao mi će biti u Hošigu. Ja se nadam, ali vidjet ćemo što će donositi budućnost. Je Veronika Heckman.
1: Događaju su nazočili parlamentarni zastupnik Hrvata u Mađarskoj Ivan Gugan, predsjednik Hrvatske samouprave Budimpešte Stipan Đurić, ravnateljica Kroatike Timaša Kanškrlin, te predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić, tko se na pozornici zahvalio organizatorima i sudionicima na pozivu i najavio nastavak ovakvih susreta pod okriljem Hrvatske državne samouprave.
4: Možete nam se obratiti i putem pošte. 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Šomojske županije i Hrvatske narodnosne samouprave Potonje, u rekreacijskom parku u Potonji 3. srpnja održan je gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Kao i svake godine, ova popularna manifestacija okupila je mnogo ekipa, 17 kuharskih i 9 nogometnih. Za dobro raspoloženje sudionika pobrinuo se tamburaški sastav Misija. Prilog pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Potonje Irenka Kraner, član potonjske ekipe Jozo Dudaš te članica ekipe iz Dombola Ruža Šebešćen.
1: Danas se ponovno održava gastronomski festival, priredba pod nazivom Najljepši kuhar Podravine i noćni nogometni kup tu u Potonji. Koliko ekipa se natjeca u kuhanju?
2: To mislim da 17 ekipa kuhaju, gulaša bumo i prkete, da budu nogomet. Ima 10 momčadi ko bu se igrali za nogomet. Sad bude oko 8 sati budu se pa će igrati, onda bude ko bu najljepši sokač, onda bude vašinje rezultata i onda potlam malo budu igrali i budu svirali tu Misija.
1: Otkud su pristigle kuharske ekipe?
2: Ima i Dombola, i Foku, i Lukovišće, i Daranj, i Barča, dva ima Barča. I Martinaca, iz Hrvatske imaju, imaju iz Bojeva, imaju još i Lukovišće od Vratiće. Imamo dosta sad.
1: Ovo je najveća priredba tu u Potonji?
2: Najveća je, onda potom bude jedno festival još do augustuša, sad bude onda kraj.
1: Koliko Hrvata ima tu u Potonji, sve manje?
2: Jako manje, jako manje smo, jako u selu. Mladi su otišli, onda znaš, stari sam, sam mi stari imamo. Iako malo ima i stari, pa 70 od 50 godina nemamo dole. Onda znaš da deca su otišli, ko bi sad bi bili, onda otišli su u varošu, svatko radi tam, onda sa stari imamo, a vidiš da nemaju jako. U selu nemaju, stari svijet ne ide nikam. Ko još bi mogao iti, onda sad bolimo noga i svatko i onda znaš da kako to. To još i dobro da toliko imamo, vidiš, zato imamo. Svatko dojde, voju tu kavit, to lijepo, lijepo se igra i zajedno smo. Nako, vidiš da tu nema da jedno za drugo ljuta ili nešto, to svatko ide jedno za drugo.
1: To je najvažnije da smo zajedno i družimo.
2: A to je najvažno. Malo smo, onda bar da sama na vrpi bude. Ja ne znam zašto treba uvijek nekam drugo gledat. Kad mi ne budemo stari, onda tu ne bu ništa. To svašće tako projde. Buš ti to vidla. Vidiš, vidiš čim manje svijet. Bar kud ideš, svakdje tako je. Ako nema goste u selsku, u domu nema, ne ideju jako. Stari svijet ne ide nikam. Zatvori se doma i onda mladi nemaju. Ako dojde doma od varoša je negdje u Pečuva, u Siget, jer barčini radiju, oni dojdu tu zato kad ima nogomet. Onda zato imamo. Drugačije jako nema.

0: Što si ti danas kuhao?
1: Gulaš, to mešano je hrvatski i mađarski, mađarsko jelo. Gulaš jednostavno, kako smo mi tako naučili u Potonji. Malo više mesa unutra, ne gra, onda je ukusno. Kajš ima repa, žuta repa, luk, mrkva, bijela repa, češnjak, biber, crvena mlevana paprika i soli. Pa što Bog da, sam nisvejedno da koliko se dene unutra.
0: Ti voliš inače kuhati?
1: Pa da, pa ja svaku godinu kuham. Ja to volim. Volim jest i kuhat volim.
0: Što ta priredba znači tu na selju u Potonji? Zašto je ta priredba važna za vas?
1: Pa to je tradicionalna priredba. Sad već puno godina to kuhanje je i noćni nogomet. Puno ima sveta, dođaju iz Hrvatske, iz Matice, iz okolice hrvatska sela i mađarska sela i nogometaši i kuhari, uvijek više nas ima.
0: Ja znam da ti voliš pisati stihove, pjesmice. Jesi li za ovu prigodu nešto napisao?
1: Mislio sam se, sam nisam imao vremena, a hoću pisati. Uvijek posle priredbe pišem da kakva bila priredba. Može biti da, hoću pisati, da.